su dole, neki ljudi su dole, samo jedan korak do svjetla, samo jedan korak do sjenke.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Utiši.

Čera mene i glezi, ja sučica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebija.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. I sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Porta Rati.
4: This is a journey into sound
5: by Papa Gogo.
6: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
7: FM

0: Već 20 godina rastemo zajedno.
1: Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29. Svježi svinjski file, 5 eura 29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, 34,99 eura. Lidl, isplati se.
2: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
3: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Simulino Bianco, razne vrste 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco, Pan di Stele, 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla, Bronzo, razne vrste 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica, Čirio, 2 puta 210 grama, 1,89. Pašteta de la Maris, tuna ili losos, 95 grama, 1,69. Odmašćivač Chantecler, razne vrste, 600 ml, 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente, razne vrste, 760 ml, 2,99. Osvježivač prostora, Tezori di Oriente, 250 ml, 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
3: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
0: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome. La Resistance.
3: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Tip týdne.
1: Your music. Maestral Chris.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Slušam Radio Maestral u Šikićima.
1: Naravno, Radio Maestral.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
1: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: La Resistance vas poziva na Armaron.
3: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara novim krpicama Armaron.
4: Armaron, ove subote od 10 do 13 sati.
5: And welcome. La Resistance.
2: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.

0: Već 20 godina rastemo zajedno.
1: Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29, svježi svinjski file, 5,29 eura po kilogramu, namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus i električni usisavač puhač lišća, 34,99 eura. Lidl, isplati se.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo. My time is for
5: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM

0: Nečemo u školu, nečemo u školu.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
0: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Već 20 godina rastemo zajedno.
1: Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29. Svježi svinjski file, 5,29 eura po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, 34,99 eura. Lidl, isplati se.
2: Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
3: FM.
4: Idej.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4

latinski melos, anđeli bez tlaka, terapija je Tetris, džoka prije zraka, samo seks bez smisla, popušeni geni, uredan sa rijetko, vrag mi je u veni, pilula pistačo, cappuccino koma, ko je za dom spreman, neka ide doma.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tezori di Oriente 250 ml 5,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Time, killer.
5: Ponedjeljkom u 19.
4: Ubi
5: vrijeme sa Time Killerom.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Dva sata je točno dobrodošli još jedno druženje subotom. Popodne, prekrasna subota, ovo je ona kasnoljetna, fine temperature, baš onako. To je onih zlatnih 25, kad nije vruće, čak i 23, okej, a? Ali ne, 36. 12. dan, 9. mjeseca, kraj prvog tjedna nastave, upoznavanja. Uvijek se fokusiramo, kako kaže, početak škole, uvijek mislim na prvašiće. On je prvi dojam i osnovne, a bome i srednje škole, a bome i fakulteta. Sad, dobro, fakultet ima svoje ritmove početaka, pa nije prvi tjedan, nego onako, to je kliznije. U svakom slučaju, da, feeling je novi, za pogotovo za prvašiće, koji su krenuli u te nova poznavanja svijeta i prvi osnovne, a bome i prvi srednje kad se promijeni škola, društvo. Sve po PS-u, subota je 2 sata, Facebook stranica radimo i sa Time Killer. Da, stisni like ako ima kojih glazbenih nekih želja, definitivno bit će mi zadovoljstvo.
1: Time Killer.

Danas domaćice, totalno ležeran dan, znači ono nešto što nas prati zadnjih 23 godina u Hrvatskoj i tu regionalnoj glazbi.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Circolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.

Leonđije i prijevoznici i međunarodni prijevoznici i prijevoznici ovakvi prijevoznici. Nevjerojatna branša koja ima toliko podgrupa, udruženja i svojih nekih kao dana. Danas je dan sunca. Danas je međunarodni dan kamionđije. Ne dan, tjedan. Danas počinje međunarodni tjedan kamionđija, što god to bilo. Sad, to je kao i u motociklima, da, do koliko kubika su skuteri i šta su skuteri, a šta su motori, kao ove, pa ove ne prihvaćaju, ne pozdravljaju ih na cesti. Tako i kamioni, da li ovi koji šlepere vozi 25 tona, a nemam i ti sa 3 tone, a tu se gurac vozi. Ili nije tako. Uglavnom, da, struka vozača kamiona, ne kaže profesionalnih vozača, nego baš kamiona, a? Da, baš kamiona. Tako da kamionđe koji se osjećaju tako ili imaju položene kategorije, spadaju u kategoriju ljudi koji su jedna od najtraženijih branši u ovom trenutku na zemaljskoj kugli. Da, kako raste ta trgovina, raste čovječanstvo, raste potrošnja, raste sve živo, raste... raste broj vozača i potrebe uopće da se preveze nečega. Te brojke u milijardama i pređenih kilometara, a bome i tonaži. Sad Amerika i Europa imaju nekako valjda ono te statistike modernizirane, pa ono, imaju te brojke. I onda dimi ona milijarda. Da, evo, kao u samoj Europi cestovni teretni promet 2024. godine iznosio je oko 2000 milijardi tonskih kilometara. Da. Šta god to značilo, koliko su u Europi kamioni prevezili te robe. Onda je zanimljiv statistički podatak da od svih vožnji tereta i kad se vozi, otprilike 20% svih pređenih kilometara kamioni prelaze prazni. Ovdje oni to definiraju da dobra popunjenost povratnih tura, jer inače bi bilo i 50% da nije, da ide samo vozi negdje, vraća se doma prazan, ono, pa ajde puni opet, s tim da ima i takih firmi koji tako i rade. Ali ovdje se podrazumijeva da biti mnogi prijevoznici razumiju proces, idem tamo nešto krcam, idem vamo, tamo nešto iskrcam, pa ukrcam, pa idem tamo, pa iskrcam, pa nakrcam, i onda tu negdje ima taj dio popunjen. Inače, kod tih vozača kaže da su vozači talentirani. Kaže da Elvis Presley bio vozač, Charles Bronson je bio vozač, kao i ona, Liam Neeson, James Cameron, Chevy Chase, oni čovječe, Rocky Hudson, ove, Sean Connery, čovječe, sve su oni bili vozači kamiona. Da, i

0: ništa. Malo je vozačica na svijetu, koliko god mi tu po gradu lijepo vidjeli vozačica autobusa i to, ali manje od 4%. Pa 4% je dosta. Da, da. U Europi u ovom trenutku kažu, šta to znači, fali... Kažu, fali 500.000 vozača. Znači, ono, odmah zamišljam, čekaj, negdje onda nešto ne ide. Ono, ako 500.000 pošiljaka nije dnevno, ajde, nije 500, da je 300, ovi se u smjenama, ovo, da je to 300.000 vozila još na cestama, šta bi se još to više prevelo, što se ne preveze sa ovima. Ili ovi, kao, teško radi, pa bi ovi manje radili, ali bi bilo ekonomičnije, bolje raspoređeno. Da, šta znači faliti vozača, ali informacija je zanimljiva da, da su milioni u pitanju kad je svijet, kad se zaokupi, prosječno. Sad, to isto neki ovako voze, neki pa onda imaju tu rečenje, ovaj, računice koje nešto zbrajaju, pa dodaju, pa dođu do brojke koliko prosječno je vozač pređe, ne? I onda imaju vozače, recimo sad oni kažu 400-600 km dnevno, ako po radnom vremenu, od onog vremena koliko smije raditi, smije pauze raditi, pa granični prijelazi čekanja, ono, pogotovo u tim velikim turama, 400-600 km da je nekaj prosjek, koliko jedan vozač pređe. Sad, naravno da će neki više, ali neki manje, tako da nije li čisto ročno. Vrijeme se troši na unog, utovar, istovar, čekanja, ko zna se šta ne, tako da... za ovo zakonodavstvo, oni kažu da je to teoretski približno 2.500-3.000 km tjedno u normalnim uvjetima, što je oko 100-130.000 km za jednog vozača, pogotovo ako spada u kategoriju tih dugih tura, da je neki međunarodni i ovako. Da, da, da. I onda zbrojimo po 100 milijarde km koliko kamioni naprave. U svakom slučaju, da, branša je isto starost, kaže ono, 47 godina je prosječan vozač star, tako da nema puno mladih. Objašnjenje, barem u Europi, kaže da je u ovom početnom stadiju preskupo školovanje za vozača, da je to ono, izazovi te škole su postale takve kakve su, nude to što je, ali cijene, moraš ti platiti ljude tamo, opremu, ispite, komisije, nije to sad samo, dođeš, dobar dan, dobar dan. Tako da, evo, sad, ali bez vezi bilo kad bi rekli da je to jedini razlog, ali da, oni koji su bez posla, koji bi voljeli vozi kamion, ići putovat, da ima svoje, da nema uvijek para da položi za kamion odmah, dobar dan, ja bi za kamion, negdje tako. A ovi koji ima se, može se, šta će ići za kamion, će. Ne radi nešto drugo, otvoriću firmu, ću za kamion. Da, da, tako da živjeli kamionđije.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

slegne. Kamion se... Kad pričamo o kamionđijama, da, zanimljivo koje ima svoje teškoće i onda se bilježi da imaju najveće izazove i zapravo prosjeku onim ozljedama padova pri penjanju na prikolicu. Ozljede pri utovaru, istovaru, neosigurani tereti, umor i mikrospavanje, prometne nesreće, naravno sve to. Rad na autocesti uz promet, bolesti povezane s dugotrajnim sjedenjem, stres, usamljenost i poremećen san. Četvrte i 25. slične brojke. Da imamo to je u Europi ili u Hrvatskoj. A sve ukupno je poginulo oko 250 osoba. Cigareta u ustima, hemeroidi u gusici, po života sjedim. Prilike imamo 62 poginula na milion stanovnika. To je neki prosjek. Ali iznad prosjeka EU-a, oni imaju 44 poginula u prometnim nesrećama na 100 tisuća stanovnika. Mi 62, znači. Mojoj

Danas u Zvučanu sam sreo Škota. Škota Saverude. Sad, ne tu puno objašnjanja. Znate za Škota, ne znate, znate. Znači, generacije tamo negdje od 70-ih, zapravo 60-ih nadalje. Tu je negdje bio u našim odrastanjima legenda od redara, rockera, ne znaš ono. I dragi čovjek, znam ga, 40 godina. I zastali malo i pozdravljamo se. Normalno da viš one, šta ti je, di si, kako si, zdravlje. I onda skužiš, da, dolaze godine gdje nas šamara sa svih strana, tako da je Škot ono, totalno pozitivan u nekoj fazi svojeg unutarnjeg rasta, da malo se oporavlja. Ali, da, dobar je. Tako da, ono, malo popričali i daj, molim te, Heaven and Hell od Black Sabbatha i tu baci cijelu teoriju kako je da je došao Ronny James Dio na tom bumu, kako mu sjeća se godine. Da. Meni je Black Sabbath u biti počeo od Heaven and Hella i tada mi se Ronny James Dio dopao u onom kontekstu tog imidža, šta ja znam, ali tad sam imao 14 godina, 15. Te kasnije sam ulovio ove starije albume s Ozzy Osbournom. A onda mi je već, meni na prvo slušanje bio dio Black Sabbath, a ovo mi je bilo, da, neke velje se tamo Ozzy. Mada i ta paza ima svoje zanimljivosti, ne volim i to. Ali mi je kao izbor Ronny James Dio, tako dakle, da, evo, Heaven and Hell, baš za Škota, evo. The World Trade Center. Šta? Oj, meni, opet. Pa to mi je zadnji put radio. Ali, ne, to veze dok ja tu ne stisnem pauzom. Evo ga. Mislim da sam to riješio. Hop, evo, jesam sigurno.

Da, odličan Heaven and Hell, Black Sabbath iz 79. Minute do 3 sata i dalje ste na Maestro.

Dan čelavosti, čelavi imaju svoj dan, danas je dan čelavih, ili čelavost je lijepa, dan takav je. Da, cijela priča ima svoju povijesnu, onako neku, zapravo i kako danas, čelavost. Gledamo, ima u prošlosti poveznica da stigmatiziramo ljude koji su čelavi. Da. I šta se dešava? Dešava se da pa mislim, sjećamo se, znamo naravno, da je u starozavjetnim vremenima prorok Ilija prokleo 42 mladića jer su ga zezali, ono, zadirkivali su ga zbog njegove čelavosti. A znamo dobro što se desilo kasnije, medvjed ih ubija. Tako da, nemoj ti zadirkivati čelavog. Znači, stara kletva, kaže. Tako, na trudnicu nešto dugme moraš loviti, inače, a, znamo, da. U civilizaciji bilo je onih civilizacija koje su čelavost ili brijanje glave do određenih nivoa cijenili, tako da i kineska i egipatska kultura ima izbrijavanje glave. 15. 16. stoljeće, tamo žene su do pol glave brijale, čupale dlake, jer je kao to visoko čelo, ali ne visoko čelo, nego do pol glave. Da. I onda one su čupale kosu, tamo od 1700 i nekih u biti počinu neki zapisi da čelovosti proučavaju. Gledaš šta je to, kako nekom otpadne kosa, nekom ne, nek se tako rodi sa rijetko lijepom kosom. Da, alopecija, koristi se riječ za potpuni gubitak kose, znači alopecija nastaje 1763. Da sad je nije bilo, nije postojalo. Da. Onda je Savades, da, on je skužio i nazvao je alopecija i od tada tak čelavosti ima ime. Da. U modernim vremenima kažu da je za čelavost ili prihvaćanje čelavosti u naših zadnjih 100 godina Yul Brynner imao možda najznačajnije mjesto u prihvaćanju ili stavljanju čelavosti u jedan kontekst muževnosti, normalnosti ili čega god. Danas u svijetu frizura i mogućnosti čelavosti je samo jedna od modnih, da li nastala prirodno ili neko čelav i pročelav je ovakav, onako, sve postoji već, uopće nije drama, ne. Nije stigmatizirana, nema više onu težinu, vidi ga, čelav je. Da, onaj ko je čelav ili čelavi, možda bi volio da uopće ne ulazi u taj potencijal, kao vidi ga, čelav je, pa bi volio da ima kosu. I onda opet kosa ima tu svoju priču, pa pogotovo kod muškaraca, naravno neko žena čvrsta, gusta, ovo, ono, ne. A kod muškaraca ima tu muževnost, pogotovo tamo s 35 kad si čelav, pa onda ja, čovječ, daj kapu. Nosim imam ovu šiltericu, baš mi dobro stoji, čovječ, rekla mi jedna riba, kako ti dobro stoji šilterica, i od tada nosim. A ne nosiš od tada, nego da sakri po glavi čelave. I onda se s time borimo i igramo sada. Kad si u koži onog ko ima bilo koji bilo koju težnju, ona ima drugu težinu nego kod nas koji nemamo tu težnju. I šta ćemo? Tako da, dan čelavosti i ljepote čelavosti, u principu želim ispričati tu priču. Nije povezan sa, jer ima neki dani čelavosti koji su ono kao dani čelavosti zbog lijekova i terapija kada osoba izgubi kosu, jer je na nekom zračenju ili kemoterapiji kojih modela sve danas ima i očelavi, ne? Tako da ima dana koji su htjeli nekako reći to je važno, nemojte se sramiti vi koji ste izgubili kosu, vi nemojte ih osuđivati, ovo, ono. A ovo je baš dan čelavi, koji, ono, šta ćeš? Ne? Tako da evo ga, Yul Brynner je idol. Da, eto vidiš. Dakle, živjeli čelavci, šta ćemo, pa ne, nema tu sad. Šta da kažeš? Njihovi dan, da. 954 FM. Maestral grize. Da. 3 sata, 3 minute je...
slušamo Domaćice, rekao sam Facebook stranica Radio Maestrala, Time Killer. U biti čekam koji lajkić, da znam da ste mi tu negdje, ali evo, lagano smo ušli u taj jesenski mod. Lagano, čak i vremenski, malo niže temperature. Pa da je to još sve i za more.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
2: 954 FM. Maestral grize. Grize.
3: Grize. Odlični bend ili odličan bend. Dissident. Stvar se zove Ekološka.

stvari po knjižnjom je Dupin. A delfin je ono amerikanizirano, a u biti je za isto. Stvarno sam očekivao da će biti ono, dupini spadaju u porodicu sisovaca, ali istočno hladnih mora, nešto, ne, a ne, ono isto je. Kao krokodili i aligatori.

Naravno, priča ide iz modernog doba, dakle, dole Farski otoci i oko, znate li je to tamo, pa malo desno. Oni od uvijek su delfine lovili, sad ima ono dio godine kad svi dođu na tulum neka je, i onda ovi tamo rade pokolj. Ko ovih, čega rade tamo, pingvina. Kako smo, ali da, šta. Da, postoji, znamo činjenice, godinama ubijaju krzno tradicije, tako, tako da i dupine love. I tako još tamo 2012. godine u akciji, da, kaže, najrazorniji pokolj morskih sisavaca koji ključaju dupine. Pliskavice, vidiš, i pliskavice. To nisu ni dupine, ni delfine. Pliskavice. Dobro. I ovi su ih tamo potamanili i tad se digla svjetska javnost, te 1900, koje sam rekao? Bez milosti me kurva. Teć, ne nalazi. Dobro, a 2012. Ok, od tog pokolja, u principu i vlada Farskih otoka je totalno tu sada, kada gledamo brutalnu praksu, neka je to bio dio običaja, tradicije, znači tu brutalnu praksu je osudila i stavila u ilegalu i sada to rade, ali u mnogo manjim obimima, tako da okrutna i zastarjela praksa i običaj, tako da po tom datumu te 2012. godine se obilježava svjetski dan dupina. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz, vođen slijepim bezumljem, sludio me bol. Osim ljudi, dupini su jedina poznata vrsta koja razvije prirodni oblik dijabetesa tipa 2. Ne smije slatko jesti. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh, darovali mi robiju. Kaže da vidi ga, ovaj, dupin me... mi se smijao. U stvari imaju te izraz lica, ne mogu pomaknuti te usne na drugačiji izraz lica, nego kad se pogleda, on se smije, još ako pušta zvukove, ja onaj ki. Evo ga, vidi, smije mi se. Da, stalan im je i ne mijenjaju taj izraz lica, a recimo zapisi ima od starog Rima, gdje su Rimljani, sad kad kažeš Rimljani, svi Rimljani, evo, baš svi koji su živjeli u tom starom Rimu, oni su dresirali delfine. Nisu Rimljani samo ti, nego ovi Rimljani u priobalju koji su se bavili ribičijom i organizirali malo to, skužili su da mogu s delfinima napraviti deal i polako ih naučili. Kako? Nemam pojma. Baš, mogu misliti ovi stari Rimljani. Kako su? Šta, ulovili male delfine i onda ih... Dođi! Ajde! Aport! Da, baš nemam ideju kako su dresirali delfine da... Bacali im pomalo hranu, brumali onako, i onda ovi dođu i skuže da im ovi ostave. I od tada su stari Rimljani. A, vidiš, kasnije vidim. Ove nove treniraju da bombe ostavljaju, dresiraju. Ne, stari Rimljani. A, vidiš, kasnije vidim. Ove nove treniraju da bombe ostavljaju, dresiraju. Ne. Uglavnom, da.

Danas je svjetski dan video igara i ovako kada sada ih spominjem, već smo ih spominjali kroz ovih par godina i da, ima priču. Mada povijest video igara doseže kao prva zabilježena.

na video igra, dakle kompjuterska računalna igrica koja se igra na nekom monitoru ili s nekim tim vizualno računalnim principom. Pa evo, da sam trebao reći na pamet kao na kvizu nekom, sigurno ne bih rekao 1947, rekao bi neka 60. Da. Ray Tube i Gatod Device, device. Da, oni su napravili prvu igru. Kako je bilo, ono simuliralo je gađanje mete na CRT ekranu. Ne znam kako se to igralo. Da. Onda je Bomin 51. Nimrod napravio prvo računalo posebno izrađeno za igranje igre NIM, koja se zvala, i predstavljeno je na festivalu u Engleskoj te 1951. godine. 52. OXO! Da, već 52. razbijaju računalna verzija Križić Kružić. Koristili su EDSAC sustav, kako ste kajeli. EDSAC. Da, i u biti negdje su oni jedno vrijeme nosili kao znak da su jedna od prvih grafičkih računalnih igara, gdje nekako podrazumijamo da je ta grafika nešto crtaš pa nešto ostaje vada. 1958. izradio je tenisku simulaciju prikazanu na osciloskopu. Da. I to su onda i prve konzole, zapravo prve, kako se to zovu, konzole, što nismo tako zvali, oni samo stojeće video igre, nešto, gdje se nešto bacio i igrao si, mogao si protiv računala i protiv nekoga igrati. Tenis za dvoje se zvao 1958-61. Space War. Da, dva svemirska broda bore se oko gravitacijskog poja zvijezde. Da, među prvim komercijalnim arkadnim videoigrama Galaxy Game proizvedena na Stanfordu u rujnu 71. Da. A je već tu kreću, 72. Pong, pa znamo Pong, čovječ je jednostavna igra stolnog tenisa koja je krenula da maznu komercijalizaciju arkadnih igara, znači to je bilo 72. A tu bome onda leti na sve strane, sad se tu počinju Finci, Japanci, svi se natjecati i hoće napraviti bolje igre. Da, kaže, već konzole se rade, s izmjenom dva igrača koji je popularizacija kućnog igranja, da. Pac-Man izlazi 1980. Pac-Man izlazi, jedna od najvećih arkadnih fenomena. Igra je privukla publiku izvan tradicionalne gamerske scene. Da, 80. godine. Da, tamo 80-ih, kažu povjesničari da su igre pale u jednu krizu, tamo 82. 3. 4. da bome 85. Super Mario diže i pokazuje potencijal konzola, Nintendo, i tu onda kreće priča. 90-ih razvoj na sve strane, onda 2000-te počinje online igranje, 2007. mobilne igre, i 2010. nadalje streaming live igre. E sad, koji ste vi gameri od tih 50-ih godina, što ste ulovili, gdje smo mi se zakačili, svako po svojoj generaciji u biti negdje uplivao i negdje plivao međutim igricama u nekom dobu odrastanja, neko i kasnije, neko tek kasnije se navuku na neke igrice. Tako da, video igre imaju svoj status u svijetu, tamo od tih kasnih 90-ih, 2000-ih, izrasla je ta e-sportska zajednica koja je počela vrtiti ozbiljne novce, organizirati ozbiljne turnire, natjecanja ili što sve spada u taj e-sport koji ima danas i veliku publiku u streamerima, dakle oni koji plaćaju da bi gledali određene igre, šta god, strategije, pucačine, gdje svi gameri u tom svijetu prate.
Mada za ovu prvu iz 47. Moderni informatičari kažu da to nije bila prava igrica, jer je koristio analogne elektroničke sklopove, a ne sve, nije bilo sve digitala. Onaj CRT ekran je bio digitalija, ali igrač je pomoću kontrola pomicao cilj prema meti. Nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi. Tako da ga povisničari informatičkih videoigara smatraju pretičom, a ne pravom prvom videoigrom.

I Tetris ima svoju priču. Naime, 1984. Aleksej Bažitnov razvio je Tetris na računalu poznatom koji se zvao Elektronika 60. Igra je postala globalni hit, ali je bilo tu puno nekih sudskih tužbi, razgovora, arbitraže, čega god ne, jer Rusija i sad kako su ti Kinezi, Japanci, Amerikanci vrlo brzo skužili. Znači, oko tih prava uspjeli su se dogovoriti i Aleksej i ekipa su dobili prava na neke patente i licence da imaju zaradu od prode. Čak te tužbe na distribuciju su i pomogle valjda u nekom trenutku razvoja gdje su nešto radili, nemam pojma. Game Boy. Je posebno pridonio tih godina od 84. 56. Oni su prvi plasirali na toj platformi Tetris. Ne znam kako ste vi počeli, većinom danas od moderne generacije počinju na laptopima, kompjuterima. Ali da, ove verzije kao mobitel veličina, prije su bile te igrače sprave.

Zanimljivo da teoretičari igara kažu da je najveća kriza ili velika u ovoj povijesti igara od 85. do 93. da je jedna totalno čudna situacija, da se nije razvilo, da je padalo, da proizvođači nisu preživljavali, da bilo je proizvoda i bilo je igara na način da su ljudi igrali, ali nije bilo te neke snage da se industrija izvuče, pa su propadale firme. 1993. ako se sjećate, računalna igra za kompjutere, za računala, zvala se Doom. Nije bio prva pucačina koja se pojavila na tržištu video igara, ali je jedna od najvećih težina u razvoju te vrste igara. Kako se kažeš to kada u prvom licu, kada ti vodiš više samo svoje oružje i rješavaš. Da, 93. spojio je u biti tu atmosferu modernih video igara i zauzima visoko mjesto na utjecaju.

0: sa ono mobitelima, kažeš da u tih aplikacijskih igara ima u brojevima koje ne možeš vjerovati stotinama tisuća. Tako da je specifično kako su igre iz tih 90-ih, 2000-ih od Super Mario. To su platforme stvari. Super Mario, Donkey Kong, Sonic, da. Ultima, Final Fantasy, Witcher, strategije, Civilization, Warcraft, Starcraft, Age of Empires, pucačine, Doom, Quake, Half-Life, Counter-Strike, SimCity, SimCity. Da, to su imena koje su nam ostala sada, stvarno, kako moderne generacije, znači mislim na mlade od, 20 do 30, možda to najaktivniji, kad se još ono ekipa skuplja pa se nešto igraju timovima. Da, eto, svjetski dan video igara, zaigrajte nešto u to ime.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Krokuta. Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

12.9. je svjetski dan prve pomoći. To je svjetska udruga. Svjetska udruga. Napravila blagdan ili nije blagdan, nego dan, i to je vezalo za 9. mjesec kada u većini zemalja negdje u ovoj hemisferi gdje počinje lagano jesen, počinje škola početkom tu negdje, pa su izabrali tu drugu subotu u 9. mjesecu. Radi se o tome da prva pomoć kao skup postupaka koje netko drugi može pružiti prije dolazaka stručnih službi, ako će uopće doći. Da, ako, znači, kroz povijest, prva pomoć nije bila samo ta, sad će doći doktor, nego ono, čovječe, rješavaj situaciju, 300 km dalje, ovo je pao s konja, evo, pomažaj. Prva pomoć je u stvari bila od početka, od kad su ljudi živjeli i živjeli su težak život, padovi, šta su sve imali, ono, napadi divljih životinja, ratovi, majko moja. Ne? Tako da prva pomoć kao izraz je modern, ali kao skup postupaka koje je neko radio zato što je neko pored njega unesrećen i gdje nešto sanira i pokušava spasiti život, postoji. I ratovi su u principu napravili da se počinju smišljati kutije prve pomoći ili uopće neki skupovi nečega što može pomoći u određenoj situaciji. Svjetski dan prve pomoći, u principu njegov značaj ili njegova snaga bi trebala biti u tome da se educiramo od malih nogu, zapravo da neke stvari možemo napraviti u tim nekim situacijama koje su van serijske i gdje treba ta prva pomoć koja može, danas to kažemo, pomoći do dolaska stručnjaka. Svjetski dan, to bi trebalo biti ideja da pogotovo informatička doba uzmete 5-6 minuta, prosurfate prvu pomoć, da li što trebam znati o tome, što treba imati doma od prve pomoći, koje su najčešće ovo, koje su najčešće ono. Biti spreman, da, kao što je kad je onaj dan katastrofa, kad kaže imaš li ruksak spreman sa popisima na netu, stvarima koje ti trebaju za preživjeti 7 do 10 dana, neki nožić, ovo, ono, svašta to nešto. Naravno, nemam ga. Ali da sam jednom životu pomislio da bi to bilo dobro, jesam. Šta kad mi, baš smo na katastrofična regija, nismo. Tako i prva pomoć, e sad ona je malo nezgodnija zato što se oko nas češće dešava, češće, ne kod nas, nego inače u svijetu, nego u životu se desi. Da, da bi trebao nekome pružiti prvu pomoć, da je dobro da znaš. Baš stoga se to ispominje, educirajte se, educirajte svoju djecu, svoju okolinu, budite primjer, budite spremni i znajte barem osnove prve pomoći.

0: Hrvatskoj je organizirano od 1909. Postoje službe koje imaju trag da su bile baš organizirane. Zvali su se Društvo za spasavanje, to je preteča u biti na ovim prostorima hitnih pomoći koji se onda kasnije spojile s medicinom, bolnicama, doktorima.
1: Nije dotakla ništa što bi moglo da boli, njene ruke su bele.
0: Sime da hitne medicinske službe imaju svoj dan, danas je dan pre pomoći, dakle onih radnji koje svatko od nas bi mogao napraviti u situaciji neke nezgode.

0: Da. Na današnji dan je, sad naravno, povisničari imaju tu tri teorije, ali mi ćemo se držati ove, ipak mislim da je najvažnije, znamo dobro u biti da je na današnji dan 530. godine prije Krista trčan maraton. Da, da, istrčao je ovaj, išao obavijestiti. Da vidimo, Grci i Perzijanci su se borili i prema Herodotovim zapisima atenski glasonoša Filipid ili Fidipid, Fiedepid. Aha. On je otrčao 40 do 45 km rutu. Da, od Maratonskog polja do Atene, kako bi javio vijest o pobjedi. Da, a prema legendi izgovorio je radujte se, pobjedili smo i umro. Da, i sad onda po ti nekim pričama gledaš kao da je tri dana je trčao. Nije tri dana trčao, ali da, dalo bi se iščitati da je pretrčao od Maratona do Atene za manje od 36 sati. Kao kako? 45 km, 36 sati, ovi sad trče manje od 2 sata. Da. 12. rujna je u biti datum za koji povjesničari računajući promjene i po julijanskom kalendaru, a to je još u 19. stoljeću izračunao August Bojek na temelju Herodotova opisa mjesečeve mjene. Čovjek si dao prostora i izračunao 12. rujna 490. ne 530. Dobro, ne sad. Došli ovi novi i upali AI, pitali, aj kad je prema ovim mjenama? I sad ova najnovija astronomska analiza iz 2014. A oni kažu, da čujte, gledajte, mislim ono, ako mi stavimo sve podatke, ova borba bi, ova trka maratonska bi mogla biti ma barem 30 dana ranije. O, 12. kolo za 490. I sada gdje kažu da je nedostatak razumijevanja između te dvije mjere. Ovi kažu, ali vi ne razumite da je tu razlika zbog atenskog i spartanskog kalendara. Ne samo, moramo i to uzeti u obzir. Da, da, da. 1896. godine maraton je u programu modernih olimpijskih igara uvršten je na inicijativu Michaela Brella. Nikad čuo. Prve olimpijade bio je 10. travnja 1869. Da, i krenula je iz sela Maraton do Atene na udaljenosti od oko 40 km. Da, 2 sata i 58 minuta je trčao Grk Spiridon Luis. Da, a šta kaj, on domaći bio tamo. Znao je teren. Ne? Da, da, da vidimo što... Da, Aha, prije toga je bila održana izborna kvalifikacijska trka. Za nju kažu da je u biti prva trka modernog maratona 3.18 je bilo vrijeme. E sad, otkud maratonu? Znači, ja sam mislio, evo, to sam ja mislio da je sada, kako znamo, ovaj je u povijesti tamo 460. trčao od maratona do Atene, i da su sad ovi moderni došli tamo nešto izmjerili, uzeli metar i daj da vidim di ti je tabla Atena i di ti je tabla tu. Od table do table, ne? I da su izmjerili tih 42 km i 195 metara. Ali nije točno. Da, prvi par maratona je trčano oko 40-45 km. Da, da, da. Prvi put na toj distanci maraton je održan na olimpijskim igrama u Londonu. Znači, od one 896. do Londona, do te, kad smo rekli, 1908. E, sad šta je bilo u Londonu? Morali su prilagoditi rutu tako da start bude kod Windsor, dvorca Windsor, a cilj ispred kraljevske tribine na stadionu. Eto. I oni su to izmjerili na tih 42 i 195. I danas Svjetska atletska federacija službeno standardizira maraton na 42 km i 195 metara tek 1921. Ali bome od te 1908. kažu da su ovi trudili da bude tolika dužina, tako da nije bilo zapisano, ali su željeli da bude, da se može rekordi početi pisati. Da, da. Znači, dan, današnji dan, 490. prije Krista, bitka kod Maratona je bila i onda je Grk trčao Filipid. Da, da, da, to smo rekli. Bostonski maraton, jedan od poznatijih, 97. Eto, nema tu baš puno nekih informacija. Rekorde znate, idu ispod 2 sata, trče svi, može se. Tako da, da. Ko danas ne istrče maraton, ni frajer, ono, uopće nema šta. Ako ne, bar polu maraton.
1: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
2: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
4: 954 FM.

0: Da, ne znam priču točno, ali ima ta pjesma, zove se U Borginjonu puštaju Oda Boksu. Tako, meni piše kompjuter. Ivan Čule, kaže da je napravio. I sad ovdje ide poruka, to sam našao u telefonu, u ovom čatu sa Radio Maestralom, gdje Damir pita, pustili ste jednu pjesmu u Puli, zapamtio sam samo da se spominje banda Box, ako može samo naslov pjesme i izvođač, hvala unaprijed. I sad se tu postavlja Elvis, u principu da ne zna, ne? I u tu poruku stavlja čat jedan sa Ivanom, Edom Čuletom. A ovdje Ivan Čule piše. Edo Čule, Ivan Čule. Uglavnom Čule, Ivan Čule, da. I on kaže, pa moje ime je Ivan Čule, kao što rekao, ja sam napisao pjesmu, aranžman je očito odradio AI, umjetna inteligencija, pa sad ja ne znam kako to ide u današnje vrijeme kad se predstavljaju takvi hibridi, na radiju im još šire. Vjerojatno bi rado da me navedeš kao tekstopisca u najmanju ruku i onog ko je usmjerio aranžman, ako je potrebno. A na tebi hoćeš spominjati umjetnu inteligenciju ili ne. Ja nemam ništa protiv, pa ti izaberi. Ja još nemam nickname, tako da Ivan Čule, u zagradi Čule. I onda je Elvis još dopisao, evo on nam je poslao tu pjesmu. Dakle, Ivan Čule, Čule je poslao tu pjesmu, sad koliko tu umjetna inteligencija ima, ko je to otpjevao, da li glas kompjuterski, da li neka pjevačica, nemam pojma. Da, ali je pjesma u biti ostavila traga, pa u par tih porukica, poziva ide ta priča, ko to pjeva, gdje da to nađemo.
1: Pula grad, banda, boks, prve cuge.

Čirkolo, 13.9. u 20.00, Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.

0: there, I'm standing on the river in Pula and I'm listening to Radio Maestral. Having a great time, oh yeah!
1: 15 minuta do 5 sati, pravo vrijeme da vas pozdravim, ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala, bilo mi je ugodno biti se s vama i ovo popodne, pozdravljam vas uz odličnu playlistu, sve već dolazi Gogo, velik pozdrav do ponedjeljka.

0: Time Killer.
1: Fortune never stops.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav,

0: 92.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, Tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
3: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Karijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Basta, dopo. Basta.
1: Radio Maestral.
2: Reka sam.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Padres.

Mm-hmm.

Yeah.